Iya, Melo nih aga tetep nih Yola. Ada Ahmad Yani di Sopeng. Selamat terhibur dengan lagunya. Kita lanjut aja untuk lagu yang berikut ini.

ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಹೋಗಿನ ಮಕ್ಕಡೆ ಆಗ ಚಕಾರು ಆಜನತ ಸಾಂಬುಂಗಿ maka salawat kini telinganya suami tak persibu seperti itu tadi salatullah mau tolak kita maka capi tandan dan dan dan dan aja aja matin roh. Tapi kalau istri tak mau tidur pak, jangan mungkin kita salawat mengaji toki di telinganya apa dibaca Ustaz

0816-1616-155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.